abusua no pe ma memo wa chi na memo wa kwa ba emra plan B104.5 abusua ho wa chi bana no pa no so aba pon sma edu emiensa ene da juada wasana bosum ne de toso edu enson afim pimene ne edu no ensianie ano pe meni e beda obade na se sana dom hwe sopa na yimye anopen so ama menu mie no ye hu e han fefe ya se na sia enika bia enka ni din kronkron. Yes indeed nyameti asia no pepa atrans ya no pei tim no teche de din din atumba kwabna ewusi osa berima Ernest Anita anopamu nina bo mechudom se producers menso ametie adwuma medi adwuma di no chiamen no abusue din dia still dada na bi dishie kofi sechi amamfu kofi ba kwa maka arope nya metie ase.

0: Jadon ba kwa bune wuse, krado mame mkwane nchena na peme mana chen. Ya mana kwa ba.
1: Ndunemwe, ahema agun.
0: Ya mna mkoswa nsemu juma nesu.
1: Where so I can call, mene sister fiat.
0: Adon ba no peme mwa chen.
2: Ye ni yafa.
0: Na mponi subo kwa
2: niye. Oh, nyami adun. Nyami ayadun, watu wani ayashwa, misma atumi ayashwa, neji zero adia ibi.
0: Okay.
2: Oh, ale.
0: Seme nkare.
2: Na uchu ya baby koi.
0: Oh, minya baby koi.
3: Hey, ni wa antu mkra.
4: Ale, trao.
0: Tum pasa nessa.
3: Hey. Mommy who grab.
0: Dem.
2: Tum pasa nessa. Ye dano ne ka gbeto mayo ni panye.
0: Gbeto mi.
3: Ni venye nyenye nyina ya tra ready abo profile. Na wenye baby na uka.
0: By impromptu.
3: Ne na ne ne ze fo.
0: Oh, there be Tata na mi trust akwa na nengi yi.
3: Ogozu, ubiya ya fanyi.
0: Ubiya ya kama.
3: Sama chedi ya bidi
0: o. Udabi.
3: Ebi ama. Ubiya zwa mumidi.
0: Udabi ubiya mumidi.
3: Udasi.
0: Diye baya mengu wa media.
3: Udi ya busi yanko yi.
0: Udabi wanko.
3: Udabi akdi webe ku. Wabu afi ya che usi. Udabi ya we.
0: Mijane kira. No, ya wear pa mjanenkra. Timba si mwa tutu mechiri kama. Aha, inti wanu si no.
2: Esto, anese
0: wu. Kama.
2: Aha. Hey.
0: Yeah, she na ojo ufasi.
2: Eh, she, uze, ya debi ya mekase, na ojo ufronde, ose, odie nije.
0: Save pepe.
2: Esha, sena,
0: ebiye, ebiye,
2: ebiye, ebiye, nuswe, tumia kwa kuye nije, edia mawa, ntino, ebusiyam. Humbi nye.